0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک. اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز. ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل 17 مئی بروز اتوار کو طلب کر لیا گیا ہے. چاند کی روایت کے مطابق عید الاضحیٰ کی تاریخ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اجلاس پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کراچی میں طلب کیا گیا ہے. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالحبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے. دوسری جانب اسپارکوں نے پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ ذوالحج کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے. اس طرح عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کی کبھی توقع ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اب نئے ہرمز کے گیارد غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے. پرامن اور متحد معاشرے کا قیام حکومت کی ترجیح ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پرامن اور متحد معاشرے کا قیام حکومت کی ترجیح ہے. وزیراعظم نے پرامن باہمی طرز زندگی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر یہ دن منا رہا ہے اور پرامن متحد اور روادار معاشرے کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی. وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5-5 روپے فی لیٹر کمی کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 5 روپے کی کمی کے ساتھ 409.58 روپے ہو گئی. اسی طرح پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 5 روپے کمی کے ساتھ 409.78 روپے ہو گئی. ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کی درخواست پر روکا ٹرمپ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کی درخواست پر روکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے بعض اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا. وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، گرج چمک اور تیز بارش کی پیشن گوئی. محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، گرج چمک اور تیز بارش کی پیشن گوئی کر دی ہے. بارش کے حوالے سے NDMA نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے. NDMA نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور بعض مقامات پر جلاباری کا الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آندھی، گرج چمک اور بارش کی پیشن گوئی کرتے ہوئے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں پشاور، سوابی، مردان، نوشہرہ اور چارسدا میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. اسی طرح شانگلہ، کلام، سوات، دیر، چترال اور بنیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. کوہستان، مالکن، بٹگرام، منسیرا، ابٹ آباد، بالاکوٹ اور ہری پور میں تیز بارش، جبکہ باجوڑ، ممند، اورگزئی اور خیبر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. کوہاٹ، کورم، ہنگو، کرک، لکی مروت، پڑا چنار اور وزیرستان میں آندھی اور بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ صبح کے بلائی اضلاع میں چند مقامات پر تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. یہ تھی اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز. نیوز فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب مجھے اگلے ہیڈ لائن تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے

0: سبحان الله کسی ہو کسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام نگہلی خرمات میں قبول کیسے گل گلا وردن کو سرنگے شے جھوڑی برباری وقتنا مزجونو مسرنگے امیل لرشی سمن حدی میشہ وردن کی دی اب شے سے بربار بھی وقتنا مزجونو بیل کر شے سے اور ویر سرا ویر سرا سے دیمیش آواز بیل کر زیو کی کلیر وردلے شی کم کم علاقو شی دیمیش آواز شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور ددین الواشی لیکن مرو دمیش اور سرائے نورنگ دمیش اور ایا ور سرا ور سرا شی دا کرک دی مش اور دن کی دی چولو تا ہر کلے وی آیا سڑی مش وی آیا سی گڑی رزیا تا من نہ سی جناب ای مزری سے بھا ہاں فی الحال چکم دیکھنا پروگرام کو ناگین آباد چکم دیکھنا بیا بلاڈ شو ہم تو بہم لاڈ شو اور ورسرا ورسرا سے کنے گرم تو بہم لاڈ شو بیا بدل سے چکرے ہوئی سی نے سی او ویر سرا ویر سرا جی تٹولا ہو من نسی جی سک دمیشا
1: اور چھارو قتل بیا ماتا
0: اچھے دمیشا پروگرام اور ویسی او ٹولو تا ہر کلے سڑی میں شی آئیں سی او دٹولو ڈیرا من نسی دمیش کھاند ہڑی رزا تا من نسی اور ویر سرا ویر سرا آنیا آنیا زما خور ہڑی رزا تا من نسی دمیش آواز اور ویسی تم سے مڑا بھائی جانا بدل شو ہے کہنا لیکن مش پیشن نسی مش پیشن

میں کر نیازی نے وفا حیان پوری پیتا ہمارا مومل دمل بخت ہمارا سویرا ناجا سیما میرار سارا میسود دیلان منال وائی کٹو لیتا سلمین وعلیکم سلمین آئیم فرمولا ہوں تو خوری خوش آلے شیر اسلام علیکم نازمان بھائی ہاو اور یو موسٹ ویلکم ٹو دی شو تا خورز سادی ہے اوکے زمان خوردی خوش آلے شیر زمان زڑوں در پاسی اوران شیر ہے دے پر ایک دا چی تاں بندی تاوان شیر ہے دے اس پکلی اس بکلی کی قدر نشتا دلیلی کور دی بکن آن شیخ دی بیرخا آگا چیزی پا مخی زید گلونا مرخا گا پریگ دی چی روان شیخ دی دلا خزان زکا منن کم چی دیار خوصن لگ ارزان شیخ دی دیر شا سلام خوڑی دیر بری خان بڑھنا لاتے ہیں سی او جہان منن سلام ڈیئر بھائی جی جنا ہاؤ آر یو تو از نائس بھائی میں کون ہوں اگر بتا دیا پھر تو آپ یہ تو آپ مشین کی طرح تیز ہو ہائے ہائے میں کون ہوں آئی تھنک میں نے میسود آئی تھنک شاہ لگی داز خان دے میسج نہ سے پتہ لگے اسے لانجی مار میسج دے اچھی یہ دل ٹوٹ جائے تو فلک بھی کھامپ اٹھا ہے محبت روٹ جائے تو دبائی اپیل جاتی ہیں دیر شام بڑا خوشحال ہے شکر بجن پلیز نہ ہمیں دیکھا رکھ پہن دیتا آئینہ تا عروج تا ارے دہان تا فوزیا کھٹک تا روشنی خان تا خانی ٹھیر تا اور آپی گل تا دیمیش اور آپی کرن منال نیا کم فرمون نیازمین رز مسوس امین ورش تا سم ڈیر سلامون خین وکا روک شام بھائی نن برتا کا گانا بولے گوی فل دے بخت ورشی نہ پل دے بخت ورشا گنا بھائی بھائی لے گوشا فکیش یا فکیش شا آئی ایم نیا تپلی کو میں ہاں یا مت یو دے کشا کچھ بھائی دو منٹ خلی تن کچی آواز اور ہو آواز منی کوئی نہ شما ہاں خوشحال شی اچھا ماں خیال پیچھے اللہ کا بھائی آواز دے اور وزیر سار سے دو تین من نہ بات اچھا ڈیر من نہ خوشحال سے سلام جی خوش آمدید دو گھنٹے شو کرو فریج میں فریج میں سنگ دے جی بھائی شاتے رکھ رہے اے ماشاء اللہ فریج میں شور کے دائشہ ماں پیشہ خیشا بھائی میری طرف سے آپ کی ماں کو سلام میں سائم ہوں ڈیر منن سے وعلیکم السلام آئینہ سے آواز دے لکھے چھ اختر اللہ جی اہم فرمولے سے آئینا اور واشا اس دماغ خورب سے جگہ چھ اچھا آئیم رحمان دوڑ فرام ایدک بازار ودریسان سانفا رتلو مزڑو قرارشی ورک تاری بارشی چیستان نراؤڑی خالو ناڑیر شا چې ورک د ریبار شي چې ستان نه راوړي خلنو ډېر ښه لې اور بل وی چې بای شي یار وګ په ډېر غلي بنوګل ایس ایم ایس بنوګل ایس ایم ایس سلام اینڈ ویلکم نظمان چاچو په خیرو نه ایم بنوګل کینګ ګلالین اور فین خان ملکا المسے رام بنو ٹانک ان کرک سویٹ لسنر تا سلام اینڈ ویلکم ایم جی ممو تا بریانی والا سلام وعلیکم السلام جاسما آس مسیح مانڈان بنو السلام علیکم میرا مائی پیرا مامو ہاؤ آر یو شو از نائس کو سویٹنر بنا چھ خوشحال چھ بھیال پیرا پیار پتی دی پیرا رانے جوڑ دی ہاں خوشحال چھ اچھا جی اور دن کو مت بھی جزا تھور کوے چھ ٹائم ہر سرا لشپت شو دا خاصی

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ ام۔

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

0: خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفه شي او ښایسته ښکاري. احمد بھائی د دکان پته وخایا.
1: خورې دکان پته در سره نوٹ کا. مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا.
2: زخم نہ خنجر و مسور سے
3: گلونی خور استا پندے ہما کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگ ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہما کے ڈیر کپ نو کری کری نے استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑرا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا اشم کری کری مراول نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہورے جزے ہم جان دا پارا راوڑم اشم کری کری تاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او ښایسته شي نو یو ځل ضرور استعمال کړئ اشما کریک کریم.
4: بلائی ناز نیم د ہنگو نازما انتخاب دے اشما فرمولا بیوٹی کریم.
5: زیم سادیہ د فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فرمولا کریم.
6: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.
7: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
8: نبی سردار زمان.
9: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا. میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا. پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا. انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنی قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمک

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر

مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے۔ اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے، مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر

فنی محمد وائی جی زرد علی خان جی سے حمیدان گلتا اور منیب تم جی کندے سلام نورا خان وائی سلام علی مقبول گڈی زمین نورا خان پر مخبل کوڈ تو اگانی سلام علی مقبول کا عشما ہربل ائل نہ منگ ڈیر جات خوشحال اور مطمئن یو فاطمہ این مدیہ بھائی سلام در واخلا پشاور ریڈیو باندے آواز بالکل اوکے دے خان وائی جی فارمولہ کریم اور عشما پروڈکٹ سے معلوم دے خوشحال

وایي حاجی صاحب سلامونه می قبول کړه آواز بالکل اوکے سبا ګولیم دبن کومه نمبر دی په دې نمبر ماته میسج کوي کال بہوم کا وہی پسی پر 342-311-2292 نثار کاسمیٹک سینٹر شیخ مینوڑی بابا روڈ صادق آباد پاٹک ضلع باجوڑ نسیم اللہ کاسمیٹکس کراکری اینڈ ڈیکوریشن دکان جکم دے کنا مین چوک چائنا مارکیٹ دکان نمبر 1 بلاک ضلع باجوڑ کے ریسم بازار ضلع باجوڑ کے رشید کاسمیٹکس سٹور دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی چار منگ کی زموں کا پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ چا سر ملائی ہوئی دا پا ارشاد کاسمیٹکس سٹور علی خان کاسمیٹکس سٹور اینڈ گفٹ سینٹر خار بازار ضلع باجوڑ ایڈمور پم کسے کی دکان ہے خار بازار خانے گسے کی تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہے سو کال بے اسکوما پسی پر 315-94-72-30 دو سی پر 342-311-2292 تاسو ماتا کال کولے شئی اور ما سر خبری اتری چکم دنو کولے

السلام علیکم، یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔ اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز۔ قائد اعظم کے اصول آج بھی پاکستانی پالیسی کی بنیاد ہیں۔ شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرامن باہمی طرز زندگی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کے اصول آج بھی پاکستان کی پالیسی کی بنیاد ہیں۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر ایک پرامن، ہم آہنگ اور متحد معاشرے کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، انور سیف اللہ کی سزا کے لدم، بریت بحال کر دی۔ سپریم کورٹ نے سابق وفاقی وزیر انور سیف اللہ خان کو 2000 میں دی گئی سزا کے لدم قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کی 13 جون 2002 کی بریت کو بحال کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا قائم کے آرٹیکل 12 کے تحت کسی بھی شخص کو ماضی کے افعال پر بعد میں نافذ ہونے والے سخت قانون کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نئے آرڈیننس 1999 کے تحت دی گئی سزا نے 1996 میں مبینہ جرائم کے وقت موجودہ قانون سے زیادہ سخت سزا کا اطلاق کیا، جو آئینی اصولوں کے خلاف ہے۔ سرکاری اہلکاروں پر حملہ ریاست کی رٹ اور نظام انصاف پر براہ راست حملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث مجرم کی نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ متوقع۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے میڈیکل، کنوینس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں ممکنہ اضافے کے لیے غور شور کر دیا ہے۔ ابتدائی تجویز کے مطابق میڈیکل الاؤنس میں 1 سے 15%، کنوینس الاؤنس میں 1 سے 20% اور ہاؤس رینٹ میں 1 سے 10% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے سرکاری ملازمین کے مراد اور الاؤنسز میں ممکنہ اضافے کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں، جبکہ تنخواہوں میں موجودہ فرق کو ختم کرنے کے لیے قائمہ کمیٹی نے اپنی سفارشات بھی مرتب کر دی ہیں۔ یہ تھی اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز۔ نیوز فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب مجھے اگلے ہیڈ لائن تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
0: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔ زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل۔
2: دنیا میرے ربا کی مجھے ہی راس نہیں،
3: لمحے خوبصورت بن جائے جب ساتھ ہو ایک خوبصورت آواز۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، جہاں مسیح کی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے۔
4: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔

0: بالکل ویچے کیوٹر شہانے ڈیر سے تمنا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کرے کم جنا اچھا تم پھر کہ تو پروگرام بیا دے لتمبر نہ بیا واپس کو
1: فرنگی بھائی
0: دا پروگرام دے بیا کیم طرف بو تو بیا تو
1: نا مہر ریڈیو لیس کی ان کل میں جو ہتا نن سو کو یو اس میں ان کر
0: اچھا وہ اس ان کلا دار تو وی کنا پروگرام پچ دے کنا ورل تا غتر سدلا و امبیر کل تر سدلا و ہورین کال کو چھ مجھ چیر رہون چھ پروگرام کھلے رہون مجھ چیر رہون دی وچ یوا امبیر کل تر رہون دی اس تو کرک نہ کال کو تو سو چھ اس بیار واپس کا وسن کا سرنگے
1: او کنا کرک کی دیکھ خسی جی بنی پلسی
0: وچ نہ وچ دغز چھ سایدا ہا
1: او
0: میری سرنگی شاہی بالکل خیر رہتے مزیدی
1: بس
0: ریڈیو میں کال میں نکرائی وقت کال میں سے خلا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس پروگرام سے نکالو لگے دیر جو تا من کی یو جہاں من نے کی کنا
1: پروگرام نے ماشاءاللہ ڈیر خان کوي
0: اچھا سمر ٹائم نہ تو ور پروگرام نہ
1: تقریبا سوم یاشت کی جی
0: کنا ہاں اچھا سوم یاشت سی ہاں سوم
1: یاشت
0: اچھا ماشاء اللہ بادشاہ خبر چھ بادشاہ سر اور زکہ چھ میشو ہوی ہے کنا چھ میشو کی چھ میشتا فیڈ بیک ہو ملاوی چھ رات میڈ لسنر سوک سوک پروگرام ور وی
1: ماشاء اللہ ریڈیو ہو نا صبح حالت کلا کا دور غاز کلا کا یو ٹائپ فیس بک کوئی ٹک ٹاک ہو بیا ہا ریڈیو ہا تک ہا ور وی ہونا
0: ہاں ہاں
1: بالکل
0: جہان نگران بالکل جہان نگرانی ڈیر جو تمنا بالکل سرا ہان ہٹک ڈیر جو تمنا اور تیسرا بالکل پروگرام سے پروگرام تھا سارا ویئر سار ویر وہ گاڈا والا سو کے چیتا امبیری کے لیے مطلب وہ سائلنٹ وی اچھا اچھا سائڈو ڈیر جو تمنا بیار وہ پاس کر رکھتا السلام علیکم وعلیکم السلام اجازت خیر خیر اجازت صحیح بالکل خیر ہے اجازت در تو گلے خود نشتا دی
2: گلے خدا
0: دانے کال خود دانے منہ ہو چکے کنا اچھا ماشاء اللہ ارور مل کر رہا ہے دینے لوا ویچے اخبار سر ہاں داس دو خبر اور کلا پروگرام سے منظر صاحب تھا بالکل پروگرام سے کال کے درنا چکا دینے لوا تاریخ بیچ کم نے کہنا آڈر جوت مصرفیاتی بھی آگا بالکل نگرم ہے آگا ڈیر لسنر گلا کو زکے چھ آگا سرا یو چکم نے کہنا دے افیشل نمبر ہوئی یو دے کلینک نمبر ہے دین دے ریڈیو پر رسپانسبلٹی گوشی پو دینے لوا چکم نے نور حساب کے تم ز ڈیر جوت چکم نے کہنا تازہ مقابر کہوں او مائک تزہ زکم موجودہ کیڑ کہنا زو چھ منیجر صاحب چکم نے کہنا باقی چکم میں چار لیا ہوئی آدر تھا برابر کی کیم اوز کرل ولا درتا ویر کی نور چکم نے کنا اغدا درتا برابر کی لا لا نا بالکل دین لا نا او دین لا چکم نے یو کاس گلا کڑے او خیر دا بی بیات وی ہاں ار سے
2: لونا ما پر ایگزام کی کار تے زرا نفتے 12 نہ ایک پر یہ 10 نہ 12 پر یاد
0: تے ہاں بس نور ٹول سے چکے ان شاء اللہ ٹول سے چکے سائی دو دل تو چاہتا مٹ مٹتا نہ سلی چودار دائی جاز روئے کا سکر روئے اچھا سائی دو ڈیرا جو تھا مانا یو نانے مانا پروگرام سے کیا کہ بالکل سلمینا والا شاہ
2: اغا خلق نوتا دی ریخان تا می دی جیتا می دی تاریک لالا گا می دی
0: گانا ہوس میں لگا بولے دوست ٹائمر سر کام دے زو چلا سو کی کنا چکی ما دیش تے میں کی خبر دو ادر سر شریک کا چہ سبوت سات نو سا کی دے شی دے نو بج کی پروگرام دے کی دے شی اگے پر چہ کی میں داؤد بالکل ان شاء اللہ تو سل لای اور وے امیر ان شاء اللہ کوشش دا شیر کڑا دی کنا چہ کی میں داؤ گون دی کنا چہ دے سات نو سا تر نو بج سر کی دی کنا سڑے نو بج پر چہ کی میں داؤ کی دی چہ ٹول امیر در من اور وی بالکل اعجاز خان سر یو جہان من شکریہ پروگرام سے کال کو بے حد من بالکل پروگرام سے نور کال کم لکھنا نوک لکھنا.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل سپر ڈپر تارے کے تسے خدمت کے حاضر شو صحت ارشو پروگرام سرا امید لرم چے تو سٹول ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحالا او سکالا بوئی بالکل تو سفادہ تو چے صحت ارشو پروگرام ڈیلی تو سے خدمت کے پیش کی جی او پدی کے مخسرا موجود وی دو کے پی کے ماشاءاللہ ٹاپ ڈاکٹر ڈاکٹر ذاکر شاہ سی بو چاغا دو ستعرف مختار جن دے او ماشاءاللہ ڈیر زین کے کار کڑی دے نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے ڈیر تکڑا ماشاء اللہ اور ڈیر ٹاپ ڈاکٹر دے دین علاوہ بنو کہ ہاں چکم کلینک والد کے دو چار کڑی دو ڈاکٹر صاحب الت کے سمرا ہم ریزان بڑھتا رت لل نو ڈاکٹر صاحب چکم دے بھی اچھی جکلا زی نہ لوڑل نو بیا با موترا دے کم پیشنٹ دے کنٹیکٹ بکولو زبا مردان کیو موترا بے کنٹیکٹ کولو چھ ڈاکٹر بتا بکلا بیا رزی او نو مور تے وچ انچ زبا دے زر درزم نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکن دے پ کرک انچ لوس موجود دے پ پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود دے او بالکل دے بس ہر ڈیلی چکن دے موجود ہی دو آٹھ نا چار بجے پر ہی نہیں سہار آٹھ نا ہلام تر مازی گھر چار بجے پر دے پ پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود بھی بالکل پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر چکم دائی ڈپ جیل چوک سے ٹھیک سو چکلا مطلب تو سر سہی خوال پدی نمبر بنی کال ضرور گئی معلومات خلائی نمبر دے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 پدی نمبر بنی کال اول ضرور کوئی معلومات والے چاہیے ڈاکٹر صاحب با کلینک کے موجود دے او کرنے دے موجود تھا بالکل داغا پر جیل چوکے دے ملک امین ہوٹاوے تو یہ یا ملک امین چکو مسین جی دو اگر تب بالکل مہما خو پخو چکو میں سیوک پلازا دو نئی پلازا جوڑا شوی دو نو پہ ہی کہ ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چکو ہم نے موجود دی بیسمنٹ کے ال دیکھیے یو گٹ بینر حال کے دلے دی چی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر اور باندھ لی کری دی نو بالکل کتو سب یہاں پتہ نہ لگی جی نو الدا کیا بورڈ نہ تو سے مطلب پتہ بدر تو لگی جی وہ کچھ بیا اندر تو پتہ نہ لگے دلا نو دانا بھر چکم دائی پتی نمبر میں کال ضرور کوئی او معلومات ہو لائی پاؤ 0331 52 65 340 ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جکم دے دڈی رضیا تو بیماری علاج کے بھی ہو سم رہا مریضان چاہا مطلب مینٹلی ٹھیک نے بھی اکثر پروگرام کی خبر کے بھی مطلب چاہا مریضان چاہا مینٹلی ٹھیک نے بھی اور آگے تا مطلب سست ماور طرح سے دلی ہوئی یا دغم دے وجہ یا بل سد وجہ چاہا مینٹلی ٹھیک نے بھی اکثر چکم دے مطلب کل کل ادا سی چھ یو کس مینٹلی ٹھیک نے بھی اور اس نے گھٹے بٹے خبر ہے کہیں کہ نا سم رہا مریضان چاہا مینٹلی ٹھیک نے بھی نفسیات مسئلہ ہی ورتا اور آگا بالکل ڈاکٹر صاحب تار تلی چھ ڈاکٹر صاحب سرا کنٹیکٹ کولی چھ ڈاکٹر صاحب نا علاج چکم دے کولی چھ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اسپیشلٹی چکم دے گا نفسیات کی دل اور دین علاوہ مطلب سمرا ہنوری بھی مرئی دی کاغا شوگر شو بلڈ پریشر شو گردے کانی دتری کی کانی یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ مراض ورثہ بے وقت رشتہ سپینے دل یا دین علاوہ ٹینشن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواز ریڈیو منٹا سے اشارے چار کرکتا تو شروع تو سے میزبان تو شکر بات تو سے کشر راس کے کی یعنی گراس خان خٹے کی اصلی بات سے وہ خدمت کے حاضر شو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت سرا فجر ریڈن پروگرام سے ہاتھ لو نعمت تو سے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی طرف نہ پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک کی یونیورسٹی شرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور اگیتا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے جتنا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب شینی اور ڈاکٹر صیب کلینک ٹائم دس سے بنا 8 بجے نمبر جگار 4 بجے پورے خوش ہو ریدن کو سرنگی ہو مل رہے ہیں ٹول بار تو ٹھیک ٹھاک تو بڑا تلغا دعا گانے زڑا دیتا اللہ پاک مو صحت مند لڑا قدر مند اللہ پاک مو عزت مند لڑا 16 تاریخ تھا 16/5/2026 اور اس چلا آغاز سنیچر یعنی ہفتے ریزوا ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو نے لائے برغلی مجھ دا واسطے ہوا پہ چپو نیخ پنے گا چدا اغل

0: شم نه میټه د ټانګ نه پر ګام چیر کلای ویلکم درته وایو
1: خوشاله الله دې
0: بار سر ان شاء الله خیر ته مزید پر ګام اوري
1: جی جی الحمدلله
0: پر ګام چیر کلای ویلکم ستړي مسی درته وایو
1: الله دې کرد الله دې پر جان ما کو
0: بس تاسو ته ماته مروت والا رضی بنا بیٹن والا رضی دین روا مسجد ولا روسی وزیر ولا روسی کنا
1: کامیاب نظر بخانا جنا بلر وزر واپس کا ڈیڑھ سو باندھے راکڑا
0: اچھا ایشما ایک وسیڈ
1: مائٹی والا
0: جی جی زبردست
1: دوائی
0: جوڑا
1: پیسے سڑایا جی سڑا سڑا دا ماشاء اللہ تھا میں بتا چس ہے مجھے وار کریم ماں شوگر تھا لاس میں بتا میں پڑے پچاڑے
0: جی جی جی
1: اللہ سورا کے میں وار کریم پولا کول دا سے ٹھیک ٹھاک سوا چلا تھا
0: یعنی کرے کریم
1: جی جی وار کریم وار کریم نہیں دی جی
0: بالکل یو گو سپین یو خڑک دیکھ کو میتا لگولی مولانا حافظ بلال صاحب خبر کری
2: وعلیکم
0: نورنگ بلبل ہو تو ریڈیو من لونگین وہ تو لکی ریڈیو دیکھ سے پروگرام والا سر میری کا درما وہ تین لو شکیر پروگرام سسائی اچھا ماما ٹکے کا درما ما تو نل رکھے ہاں اچھا قدر خان صاحب در تو لونگینا سرنگ ماشاء اللہ خان جی وہ بس بار بار بس سر نوسی
2: گیا
0: مشیلا وہی کہنا
3: خان
0: جی سر بالکل بے وفا نہیں سائڈ میں استفاد دو
3: تارک بھائی
0: تارک بھائی بالکل موجود سر
2: جی بخیر
3: اگلے سر
2: جی جی
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سرنگ شہ طبیعت شدہ زندگی شادو
0: بس سارا کسی خبر کی خبر کی کہنا
2: بالکل مقصد
0: لونگین خبر کو منیجر صاحب سے خبر رکھو سائڈ ڈیرو جو تمنا دے کال کولے یو جہان مننا
3: ڈولے
0: تے سلام مر سر ڈیرا جو تمنا یو جہان
2: سلام ڈیرا مننا جی بالکل دا لونگین چنگ دکتر پروگرام سے کال کو کنا
0: جی جی
2: نو بیکل کلا سی نمبر ڈیز بی سی نمبر ملا ہن اسپیشلی نائٹ چ کومر شو دا کنا
0: بالکل بالکل
2: 10 12 بجے پر نو بیا او چکل دے کالو کو من پرسنہ کولا چے دا لونگین پکور کے بولے درتے ہے کنا دویل چے لونگین سے کرتے وچ دس مطلب تور وو ٹکسو نو دا میں امی چکم دے مبخل ہاں کنا امی مبخل کا نیو دا ولا چے دا اخی نمبر بندے شے دے کنا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس خبر چھ بس امرا نیو کو چھ یو نوم در کی یادگار ودا پروتوی اسی مثال من جس سب دس کنا یادگار سڑتا یو کنا او دین لو کھیلش کی صبر کی خیر اس خبرن دو بیو مقدر کی من جس کالو خلیا
2: کال چھ ملے بالکل
0: سید جی السلام علیکم خیر کی میں سے خبر کرے کم زینا اچھا آپ عائشہ بات کر رہے ہو اس کے علاوہ سارا سارا بھی ہے نہیں
4: نہیں
0: اچھا صرف آپ عائشہ بات کر رہی ہیں وعلیکم السلام عائشہ کیسے ٹھیک ٹھاک آپ خیر خیریت سے ماشاء اللہ ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے طارق بھائی اور ہم دونوں آپس میں جو ہے صرف دیکھ رہے اور ہاں سر یہ طارق صاحب ہمیں
4: بہت اچھے
0: اچھا وہ بہت اچھے کیسے بہت اچھے
4: ہمارا
0: اچھا بالکل بھائی تو ہم سب کے ہیں اور ہمارا جو
4: ہے
0: ہاں بالکل میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور اس کے علاوہ میرا جو ہے میرا گھر میں اس کے چاچا بولے تو پھر کیسے ہیں کیونکہ یہ ہمارا جو ہے مشر صاحب ہے
2: میں آپ کا چاچا نہیں لگتا
0: اچھا آپ ہمارا چاچا لگ گئے اچھا سر سارا کیسے ہو ٹھیک ہو سر یہ عائشہ اچھا آپ عائشہ بول رہے ہو بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں عائشہ کون سا پروڈکٹ آپ نے یوز کیا ہے ابھی تک ہاں کون سا اسمار بلا آئل اسمار
4: سچ بتا رہی ہوں
0: اس کے علاوہ سارا نے کون سا پروڈکٹ یوز کیا ہے اچھا اس نے بھی آئل یوز کیا ہے ماشاء اللہ اس سے مطمئن ہے یا نہیں اچھا سر ٹھیک ہے بہت بہت مہربانی
2: کسی کو کل بنے سو کو دیکھا ہم دے السلام علیکم ڈیرا مننا یو جہان بننا سو خبر کی کم دینا ڈی ہان نہ خبر کے بے نوم ارتوش ہے ڈی ہان سو خبر کے بے اچھا صفیہ خبر کے بے جی جی اچھا صفا خبر کے صفیہ خبر کے بے اچھا صفا خبر گئے شاہ اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی طرح ہرکلے بھی ہیلو ہیلو جی جی آواز دے رہی ہوں اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی طرح ہرکلے بھی جی جی ادارہ تو ہے پروگرام ہو اور بھی کنا جی ڈیرا مننا یو جہان مننا چھ پروگرام تو سے اور وئی دارا تو چې سو مطلب ویل بغوړې تو سه کم یو پروډکټ استعمال کړې اسما کاسمیټک تو سه جی کټ کیږي فارمولا بیوٹی کریم تو سه اواز کټ کی لګ لګ زې چینج کای تو سه سفر ڈیرا مننا تسے ڈیہان نہ کالو کو آواز کٹکی جی یو جہان مننا ٹھیک تھا
5: مریم جانی فرام ونا دونوں ارج کو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا ملالا فریدی وانا ڈیر جو تمنا مجدی صاحب آواز بالکل خوشخبری مچھی علیکم مسیح کیا خبر میں ڈیر جو تمنا یو جہان بالکل پروگرام سے کال سے دیکھنا کال سے ایڈوانس بخشنا درنا ہوڑ منیجر صاحب مسیج نا ہو ڈیر جو تھی وہ سو جی پانچ منٹ ٹائم دائی وہ سو چی سمر ہار وی دن کی دی سمر ہار لسنر دی نو میچ کیم کہنا بالکل سفر سے رہنے ہم مسیج ار کڑے دائی ای مان مسو ہم مسیج کڑے دائی دین علاوہ کیم دی او چے السلام علیکم مزیل علی ہم نشنا وزیر فرام ٹو میل او سلام طارق سر تم سلام امریکہ واٹو لر دین سلام مچ مازی نبات ڈیر جو تمنا چی بارون شیر دے اور وی دن کے بالکل سایلو ډیر چې به دا منه یو جهان منه سولمینه سکری ډیر چې تمنه منه جرته زو چې ته خپل یو سیټ تر وډه او زو دا څه کوي کنه چې زو دا څه 5 منټ بار به خپل ریډینګ سره لیسنر سره حاضر شي او منیجر صاحب بس پرې را زو چې زنه درې مو ته دا څه کنه چې
2: خځي بالکل مزي به تو سر بیا 10 نه 12 پر دوباره ملاقات کی نس منټ بعد به سر خځي
5: جی
2: خو بالکل لکا سمرا پروڈکٹ تھی یشما کاسمیٹک پاکستان تو اسے استعمال کر
5: لیں دسو کہ سمرا دے یشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ چاہے استعمال کڑی بالکل اگے نور تنہ مشورہ کی او زون چے زو دے دو سرا یہ جزار نن چار تو سے خادو صاحب سے مش پخلو دو گن کے یو سے دلو یلا پمن منیجر صاحب کی پروگرام تو جاری
2: بالکل صحیح ڈیرہ مننا میزیو جہان مننا او بالکل دا میزڈی ٹائم ہندے بالکل ختم شوی بالکل یشما کاسمیٹک پروڈکٹ تو سا ہر کاسمیٹک اور جن اسٹور کی تو سب آسانی سر چکم دے بالکل ملوی جی خجی صحیح نو بالکل تو سے ملوی دی جی ہر ازوی کی تو سے ملوی دی جی کا بالکل کریکٹ شیٹ کی خبر ہوگی ہان بہادر سر تو سے ملوی دی جی دلنا عبد الرحمن کاسمیٹک سر تو سے ملوی دی جی ورسور سر بالکل 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سر تو سے بالکل آسانی سر چکم دے ملوی جی او دین لو کچر تک بیا مطلب چر تک ہاں ملوی جی یشما کاسمیٹک سمرا پروڈکٹ ہر کاسمیٹک سٹور کے تو سو پاسانا سر جو کم ملوی جی او کچر تک بیا ہاں ملوی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر جو کم دے دا زون سر نوٹ کولے سی او دی بن کال چکم دے کولے سی کمپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342 911 2292 بالکل نو دے نمبر بنے چکم دے تو سے کال کولے سی کمپنی جو کم ہیلپ لائن نمبر دے پہ بنے 0342 311 2292 ٹھیک شو 0342 311 2292 دے نمبر بنے تو سے کال چکم دے گا کولے سی او مطلب کہ چرتا کہ نہ ملے مزید معلومات پر ٹھیک شو ٹائم دی بالکل ختم شوی ان شاء اللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے بھی ادر سر کی ملاقات ہو او دین لوما پخیر کی ہوں داہ بالکل خبر رکھوں چے کما اجتماع بالکل روانہ دو ٹھیک شو پکا رکھے نو مطلب ان شاء الله ثبوت چکم دوغان کی ثبوت بل ورزم اب ان شاء الله ریڈیو امن نا انی ریڈیو من کرک نا بالکل براہ راست چکم دی کم دوغان دی اب ان شاء الله نشر کیجی مبخیل سے ہر ٹائم چکم نشر کیجی نو تو سے اس سات نا تقریبا 9 بجے پرے یا 10 بجے پرے تو سے دی دوران کی دا شو چکم دی ور وے ٹھیک شو ریڈیو من 88.4 کرک نو بالکل تو سے براہ راست چکم دی دا دوغان زکہ دیر دسے فیمیل وی چاغا مطلب اہو کوری کورونا کی وی ورسہ در دیر دسے مشران وی چاغا دے استمی تے نشی تلائی دوغان تے نشی تلائی نو بالکل ریڈیو امن کرک پتر باندې هاتو سه وردای شي براه راست ټایم دی بالکل ختم شوی ان شاء الله یشما کثیرو پاکستان پروگرام کې به تاسو سره ایزل بیا ملاقات کیږي ترې پرې دوغانو کې یا ساتي دا لویلا پمانه.

0: جی بالکل پروگرام سے کیلر سے بخلے. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کر کیم جی نا شہزادی خبر ہے شہزادی وڑ کے مشوم دا وچ تو خون دا متخاندار سی
1: میز ور ودا.
0: اچھا تو چونه وڑ کے مشوم در خوش خون کے دا سی وچ نہ خون کھلائی. ہاں ہاں مشوم کو دا مشوم وچ متخاندار سی وچ نہ مشل در خون دا وا بس آگا پل خون دی
1: انجلی پتنجلی پتنجلی خان ولے مروار سے نتی علی خان انجلی پتنجلی پتنجلی خان ولے مروار سے نتی علی خان انجلی پتنجلی پتنجلی خان
0: ولے پتہ خیر سے اخر سے خاطر اخر سے بیٹھ جائے. اچھا بیا سر نہیں. ہاں انجلی بجنجلی بجنجلی پتنجلی نہ دائی نہ انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرور سدن پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرور سدن پی پی علی خان بنے اچھا مشروم خون مشروم جمع ڈیر ٹائم سے خاندلی میں دی
1: بس
0: وہ خاندہ والا ڈیر جو تمہیں خیال کر لو جہان نا پروگرام سے خیال کر یو جہان ہونا بالکل درشے ساری اور سر ملنا یو جہان ہونا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: داخور یہ ضرورت ہے ماما
2: بالکل
0: انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرور سدن پی پی علی خان
2: انجلی پتنجلی جنجلی خان ویل مرور سدن پی پی علی خان
0: نلا بیا بیا بیا
2: انجلی پتنجلی جنجلی خان ویل مرور
0: غلطی بیا ہوئے خیر بیا ہوئے مشروم ایسے ماں بوجھ میں نے خاندہ وہ کہنا وہ خیر دے سنا میرے دائی دو وہی وہ ایسا خاندہ ہو دائی دو وہی دوڑ کے مشروم کو رائے
2: مشروم
0: کسی پورے خاندھی وہ غلطی ہوئے لگے نا
2: غلطی
0: ہوئے گیم خود کہنا وہ گیوڑ در بنے گاٹا پورا گاٹ گیوڑ در بنے گاٹا کہنا دے یہ اختر والا انجلی پتنجلی بجنجلی خان ویل مرور دن پی پی علی خان
2: گفٹ
0: گفٹ پراڈکٹ اختر وال پراڈکٹ بدرتا ملا ویڈ نور سواڑے

بالکل ارجنگ پروگرام سے میسج در جو تروند و سر سر بالکل راز بھائی وچ محب کالو غلا جزاں در توئیں اخفل دے خیالات اظہار در سر کے بالکل سید راز بھائی بالکل ہر کلا ویلکم در تو یار تلاش سید خوزون جز در درود میسج شامل کو میو راز بھائی تہ ہم بالکل مکاور کی وچ ہم خاص موج مستی پروگرام سے گٹین در سر کا او دا دغه ټکه زغ در توئیں ایو تیارا انجلی پتانجلی بجنجلی خان ولے مرور شدن پی پی علی خان وچ السلام علیکم ویلکم ام دلال اونلی ون اس کے کنگ نیلا بیٹھانی اور بیڈ نکل مسے فرام شادی خیل پلیز پلے یار غنم رنگا سائیڈو ڈھیر جو تمنا یو جہان مننا اچھا سائیڈو ڈھیر جو تمنا ڈھیر جو تمنا یو جہان مننا بالکل دے سر سر بالکل میسج نہ رہوں دی اٹول در تشا ملا ہوں السلام علیکم آئی ایم نور اینڈ انی فرام بنگول سلام بھائی کیسے ہو شو بہت زبردست ہے اوشے ڈیڈیکیٹ ٹو میک فلور اینڈ ملالا فریادی ڈیر جو تمنا صحیح گانا سولی دو صحیح دو ڈیر جو تمنا یو جہان منا اوشے ہم نوشنا وزیر فرام ڈومیل ہم نوشنا وزیر ڈومیل یو جہان منا پروگرام سے دے میسے کلے او دے کی چھوٹا مشومہ تلس کی ورے کے خون نما صحیح دو چھ ورے کے ار ویڈنگ کی مشترا پارٹیسپیٹ کی صحیح دو فرام ڈومیل سلام ٹو نگین زہرین فلک افغانی اماما سماما فیشنی فاطمہ وزیر سنے نادی بہار فاطمہ ندان اینڈ علیمہ وزیر چھوٹا زنی خان اور لائی بہان و ترہان و یو سرتا او اے ہم نشنا وزیر ڈیرہ جو تمنا یو جہان من پروگرام سے میں سے کل بہاد امنا یو جہان من بالکل ارزنگ پروگرام سے میں سے ار رغلی دی حاضر درو شامل ابھی بچے السلام علیکم السلام علیکم جی بھائی میں کیوٹر خان ویلکم ویلکم ٹو دا موج مستی شو کیا حال ہے کیسو ڈیر جو تمنا یو جہان مننا بے حد مننا یو جہان مننا پروگرام سے میسکل بے حد مننا کیوٹر شان

نہ جی بالکل ارد کہ ڈر چھ تمنا یہ جہان بالکل دار راز بھائی مشلہ تو چھ کم نہ کنا آدر سر پھراکل بالکل راز بھائی نمت پروگرام وینر دا وینر ڈر چھ تمنا یہ جہان مہنا پروگرام سے یہ نہیں یہ نہیں گیمر سر گٹھل یہ جہان ما اسم نشنا وزیر فرام ڈومیل سلام نہ گین سوری او دا بالکل یوزر ایم بیدر تشمل کرے دا سلور زل دا مستر لڑلے دے بیا گلا کے چر مول سلور میسج نہ پوتش ول یہ میسج بار بار لشی وچے ڈیڈیکیٹ دا وی ڈیڈیکیٹ فار توتا و موتا. ہاں اچھا ہمارا انداز ہی کچھ ایسا ہے جناب دیکھنے کو کیوٹ اور جلنے والے کو ایٹیچیوڈ لگتے ہیں دیر جو تمنا یو جہان منا یو نڑے منا یو جہان منا پروگرام سے میں سے کہ بے حد منا یو جہان منا ویچے السلام علیکم سوی کیا نا سوی سوی کیا نا ویچے میں ایک فلور ہے میری بھائی ہاؤ آر یو شو از ویری نائس بالکل آپ کی طرح سلام ٹو نور رحمان ملالہ فریدی اور مریم جانی وسما سیف السلام علیکم سلام دیر جو تمنا یو جہان منا ویچے السلام علیکم ہاؤ آر یو شو از ویری بیسٹ ویری سویٹ ویلکم ٹو نائٹ شو میری ڈگولی آئی ایم ملالہ فریدی اینڈ مریم جانی فرام ونا سلام ٹو میک فلور نور اینڈ انی اسما سیب اور ہی ہمارا تھا سلام تیرے جو تمنا یو جہان ویسے بادشاہ پتروش پاس لیا رکیے بدر رہ لکھے کی سمے سلام مجان اور وہ مسیح خان فخرینا فخرینا ویلکم نہ ویلکمینا پر تک تیرا شپا آئی ایم بنی گل کنگ گلالے فرام کا کی اور اف خان والے کلمہ سے تیرے جو تمنا یو جہان نا شکریہ وچ السلام علیکم شاہ جرمنی سیما بیٹھا ہے السلام علیکم سلام تیرے جو تمنا یو جہان نا بالکل سلام نیک بنے گا دل ویسے ہم آئی ایم نور اینڈ انی ڈیڈیکیٹ ٹو میک فلور ہم نشنا تھا اور شاید قسمت کا یہی ستارہ تھا اور تم کو بھی آخر یہی گوارا تھا میں نے وہ کھو دیا جو میرے تھی ہی نہیں تم نے وہ کہہ دیا جو تمہارا تھا سائڈ ڈیر جوتا منا یو جہان منا ڈیر جوتا بے حد منا یعنی یعنی یعنی پارٹیسپیٹ کر لے بے حد منا.

آپ لوگ ہر بات کا جواب میں دوں گا. اوکے کشف مسعود فرام سپر ڈپر ٹانک آئے ہے دیر جو تمہارا کشف مسعود سپر ڈپر ٹانک نا یو جہان نا بچے گوڑ دا تکے تو رشپا دی دن اچھا آجے تکے تو رشپا دین بارون دائی وہ سخت فان ہے پا خیر میری سرنگ شئی ٹھیکی سپر ڈومیل گروپ نا جی مزیر سر کی خیل دیر جو تمہارا یو جہان من پر گراؤنڈ سے مز کل بے حد امان نا

بچے میرے بھائی سلام میرے کان زان ہڑک دا پا گلتا ترخان تا سپیشل سلام اور شیخانہ پیتا و آئینہ دل رو با تا صدا وفا تا خفصہ ہڑک دا مسکان تا و جالتا منائل تا فاطمہ وزیرستانی تا و تانی تا و چہانی تا نادی بہار تا و ماری ارمان تا سمسیب تا گلالے خر ملک الماسی تا و جال مرت اماما سماما تا نگین زہرین تا سمایا اینڈ سمہا فرام لتمبر یو جہان من پروگرام سے مسکل بے حد من یو جہان من بالکل السلام علیکم اینڈ السلام علیکم اینڈ دیبر ہاؤ آر یو موسٹ ویلکم ٹو دا نائٹ شو اسمال فرام ٹانگ ڈیر جو تمہارا یو جہان من ٹانگ نا مسکل بے حد من یو جہان من کے سپر مل گروپ نا جی وزیر میں ڈیلا کا دس میں درتا ویل چے ایس ایم ایس نہ درتا کا ہو سکے چے اخپل نیٹ کے مسئلہ روشی نہ نہ کلا پنیٹ کے مسئلہ روشی ڈیر جو تمہارا بالکل نیٹ کے مسئلہ روشی یو جہان من بے حد من ایدو بچے ممر وزیر فرنڈ میلا یونس وزیر تر ڈالیوی تے قسمت کے بڑا چاوے پے انتظار کے ورتا ما تر کلمہ پھر جو تمنا وجی جارے میری بھائی سیلی گروپ نا ممر وزیر فرنڈ میلا سلام تو ار کے وزیر یونس وزیر سنمان مظلوم آل لسنر تو سلام علیکم سلام دیر جو تمنا یو جہان منا او چاہے ہیلو گلی ملال فرتی اینڈ مریم جانی فرام ونا وان نائس بی جی ایم قربان واجا شو دو میک فلور نور انیتا ورازی ارمنی چریاز ارمنی سنگ پلے کا شاعر انعام سویٹ ڈیر جو تمنا یو جہان منا ان شاء اللہ کوشش کی طرف لے کے سائی دو سلام ٹو دعا گول تینگ اچھا دا ٹانگ تارا ڈی جی پوبو اور روشی خان تھا وہ اچھا دعا گول ٹانگ تھا وہ ترہان تھا ڈی جی پوپو تھا وہ روشی خان تھا سونیا خان تھا نادی بہار تھا ارمنی وزیر تھا ملک جویری وزیر تھا سمو وزیر تھا اریبا تھا وزارا تھا دس از میکنگ آف بوم بوم یعنی زرلال منگل ملنا ڈیر جو تھا منا بالکل نئے پروگرام میں وینر بے حد منا یو جہان منا بچے سپر مل گروپ نا جی وزیر ڈیڈیکیٹ دیو ڈومل گرو اچھا ڈومل گرو تھا تا ہو دا وی ور دے خندا وا زبا جڑا در پاسے ٹول عمر کما ڈیر جو تھا منا او جی وزیر وچ تا ہو اچھا یوزل بیا دا مسر ولا بے حد منا یو جہان منا پروگرام سے مسل بے حد منا بچے کیوٹو خان سلام ٹو چھوٹے میں وچو چھوٹا مروا گلالے خان ملکل ما سے او چھوٹے سنہری نا دی بہار ہما ہم نشنا ترخان فاطمہ وزیر سنے مریم او مری ارمان او ماما سماما صدا ففا بم زرلال اینا ہٹ گلشن زیمل نے لام ہٹک او سنم ہٹک تو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا یو جہان منن پروگرام سے مس کلے بے حد منن وچے سلام علیکم ویلکم بخیر اگلے کیسے ہو شو نائس سے بالکل تصویر تاریخ خان کی طرح وچے می دی اپ کے یہاں موسم کیسے اور دوسری بات یہ کہ تاریخ کو بھی شو میں لاؤ بہت ٹائم ہوا کہ اس کی آواز نہیں سنی ملے نا یعنی دیکھیے موسم پر جو میسج کرا ہوں یعنی پروگرام اکڑا کیا چیٹ چیٹ پروگرام اکڑا ہوں صحیح تو بالکل عرض علمی وہ دن علاوہ چھ اس کو بلاؤ اس نے کہا کہ لسنر ریکویسٹ کر رہے ہیں میرا اچھا صحیح تو ڈیر جو تمنا سلام ٹو آل لسنر سویٹ تر خان کو بہت بڑا سلام میں فرشتہ فرام بنو ڈیر جو تمنا بالکل سلمینا دیور تھا اور سلو یو جہان ننا